0: Evo nas nazad.
1: Evo nas nazad i ovo meni je baš bilo neki flashback na našu, na našu zabavicu.
2: Ti si dalje u tome.
1: Da, ja sam totalno dalje u tome.
3: Andreja malo spora.
2: Hvala pa ti da, na tome.
1: Mislim, ja i dalje priča baš kako sam, je to bilo iconic.
2: Baš sam onako agresivna.
1: Ma nisi, Mara, ti si meni super.
2: Andreja malo spora.
1: Malo spora.
2: Daj reci mi još malo ono, kak je bilo na tom, na tom godišnjem.
1: Pa bilo je super. Mjesto se zove Penzići, nešto tako. Mi smo se cijelo vrijeme zezali da su Penizići i tako je ostalo. Sad kako se stvarno zove, zaboravila sam. Ali što je vrlo bitno je da Luka Dončić tamo ljetuje.
2: I jes ga vidjela?
1: Nisam ga vidjela, ali cijelo vrijeme smo pričali da li je ono brod od Luke Dončića. Je Luka Dončić bio ovdje? Tako da to mjesto je poznato po tome što Luka Dončić ljetuje tamo. Da, pa to je malo mjesto, znaš, imaš 10-15-20 kuća, mala dva restorančića, plažicu i to je to. Nigdje super. Nikog, nigdje ništa, Slovence i Njemce i to je to.
2: Pa super, no?
1: Da. Mislim, baš nako lijepo da se odmoriš. Da, mi smo išli kod prijatelja na vikendicu, tako da smo se baš lijepo odmorili. Kiša je padala i tako.
2: Jeste se kupali?
1: Da, mnogo smo se kupali. Da, bilo je puno, voda je tako čista, bistra, nigdje nikog i puno, vidiš puno riba, vidjeli smo tako jata orada.
2: Wow, mm-hmm. Jesi ulovila koju s rukama?
1: Nisam, ali sam bila, eno orade, eno orade.
2: To bi od tebe očekivala, ni manje, ni više.
1: Ni više, ni manje, da. Da sam ja neku mrežu možda bi ufatila jednu.
2: Mogla si onu mrežu kupit na, na plaži?
1: Nema ništa da se prodaje na plaži, to ti je divlje mjesto. Da.
2: Golim rukama.
1: Golim rukama, da. Ali bio je baš luškano i lijepo se voziti mostom. Kako se zove most preko koji ide od rijeke do Krka? Krški most? Ako je to most na Krku, je to Krški most?
2: Dobro, pošto nije na Krku, mislim, povezuje Krk i rijeku.
1: Pa dobro, mora imati neko ime. Po meni je Krški most.
2: Daj da googlaj.
1: Joj, a šta ako mi to pitamo našu sagovornicu? Jer ona vjerovatno zna.
2: Pa nije ona
1: zna.
2: Naša enciklopedija. Ajde, može.
1: Da, ja se slažem zato što ona je iz Pule.
2: Pa eto, nije iz rijeke. Pa, ili iz Krka.
1: Pa blizu je. I sigurna sam da zna kako se pravilno kaže Krški most. Kraški most?
2: Kraški nije sigurno.
1: Ok, onda je Krški most. Most na Krku.
2: Možda ima neko ime, jednostavno taj most.
1: Pa nema, Marijana. Krški most.
2: Nisam nikad vozila. Nisam nikad bila na Krku. Na Krku,
1: pa ti si otamo.
2: Pa nisam.
1: Ali ti meni sad malo, evo, možemo tu i našu sagovornicu pitati. Objasniš tu geografiju Istre i gdje prestaje Istra, gdje počinje...
2: Šta sve počinje? Poslje Učke nije više Istra.
1: Šta je onda?
2: Pa Primorsko-goranska županija.
1: Pa dobro, sad ti me tu napadaš, nisam ja tebi rekla gdje prestaje Kutuzanski kanton i počinje Unsko-sanski.
2: Ne, ali kužiš to, nema tu šta za pretjerano se filozofirat. Do Učke je Istra, poslije je...
1: A gdje je tačno Učka?
2: Poslije je Bosna, a?
1: Gdje je Učka?
2: Kak gdje, pa vi znaš gdje je Učka?
1: Pa dobro...
2: Pa palo tamo poslije Buzeta.
1: A to je prije rijeke? Koliko je to prije rijeke? Gdje je Opatija? Opatija je Istra?
2: Ne. Patija nije Istra, ni Lovran nije Istra.
1: Gdje je onda zadnje Istra? Poznatije mjesto da nije Učko.
2: Pa Buzet.
1: Buzet, meni ni Buzet nije. Ajde mi ja googla taj Buzet.
0: Ja ću među vremenom sad ubaciti
1: našu sagovornicu, a ja ću da...
0: Pa da vam se pridruži kod te rasprave.
1: Ove, vrlo žustre rasprave, moram priznati.
2: Mislim...
4: Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Evo sagovornica. Hello.
1: Hello. Snježana.
4: Evo, prvo, krčki je most. Nije krški, nego krčki.
1: Krčki.
4: To sam morala googlati ja, krčki, tako je.
1: Krčki most. Vidiš, ja nikad se ne bi sjetila.
4: A Buzet u Istri.
1: Ja evo i dalje googlam Buzet. Znači...
4: Buzet u Istri, definitivno.
1: Ali ovdje ovako kad idemo uz more, znači Buzet nije baš na moru.
2: Ti si skroz
4: nije,
2: na drugoj
4: more,
2: strani.
4: Ali na dimnu, tako, a, ima
1: Rovinj?
4: Dimnu skumu.
2: Pa šta Rovinj?
4: Rovinj je na moru, Rovinj je ono čista Istra.
1: Istra.
2: Andreja ima poteškoće da shvati dokud je Istra, a šta je dio da prestaje Istra.
4: Razumijem, da, ne znam, što se tiče geografije ne mogu biti puno od pomoći, ali mogla bi googlat.
2: No, gle, poslije Učke nije više Istra.
1: Dobro, ali...
4: Rekla bi da je to ona, ali ne želim lupati veter ove gluposti jer nisam sigurna. Najlakše prohodati Istru, ono pješice i onda shvatiš stvari gdje, šta, rasporediš nekako u svojoj glavi. Kako je bilo na Krku?
1: Na Krku je bilo mnogo dobro. Mjesto se zove, sad ću da vam kažem. Vidiš ti kad malo polje pogledamo, veliko vam je ovo primorje. Sve ste nam uzeli.
2: Kome?
1: Da. A mama, Bosancima.
2: Stalo nas neko optužuje da smo nešto uzeli.
1: Pinezići se ime zove.
2: Pinezići,
1: da, mnogo lijepo.
4: Penzići, pa fino, Krk je divan.
1: Da, baš jeste. Htjeli smo da idemo da pogledamo Hudolinovo, kako se zove onaj hotel na napušten?
4: Čekaj, joj, evo sad na Haludovo. Na vrh jezika mi je bilo.
1: Htjeli smo da idemo na povratku da posjetimo Haludovo, ali malo je bilo kiša, sunce, hoće luja, neće luja, pa smo se ipak odlučili da to ostavimo za sljedeći put. Da li je neko od vas bio na Haludovom?
4: Ja sam bila, nećeš vjerovati, ono sasvim slučajno, stvari nisam ni znala da je to Haludovo, prolazili smo mimo i onda sam googlala, ono totalno me oduševila, odmah sam rekla kad bi imala novac da bi kupila to samo da ostane kako je, ono baš predivna ruševina. Ne znam, čitala sam nedavno neku vijest da li je neki general to kupio pa se sad to adaptira, ne adaptira, nemam pojma, ali ovako kako ga je napola preuzela priroda je baš ono super.
1: Da, to je tako baš da. Prelijepo. Ja se sjećam prije 15-20 godina kad sam živjela u Tučepima je bio hotel Marijan na samom kraju Tučepa prema Makarskoj i taj hotel su u Drugom svjetskom ratu gradili njemački zatvorenici. I okay, poslije se neka tam 90 i kad su počeli ti sukobi, taj hotel je napušten zato što se zbog vlasništva naravno. I onda isto tako na pola ga je uzela priroda i onda je ostao tako napušten i unutra su nikle velike loze, drveće i to je toliko lijepo bilo. Da,
4: super.
1: Da, sad su ga renovirali, napravili su hotel sa 5 zvjezdica, tako da...
4: Dobra, vjerovatno sad više nije tako lijepo. Ja baš volim te ono kao poluraspadnute stvari sa puno potencijala. Volim ono kad je nešto malo lijepo u ružnome i obrnuto. Kao da malo naruši sklad.
1: To jeste baš lijepo. Nego, Snježana, hoćemo li malo da pričamo o tvojoj poeziji? Da bi nam malo predstavila svoj rad, svoje djelo, koliko knjiga si napisala, gdje crpiš inspiraciju, da li je možda nešto od takvih ruševina tvoja inspiracija?
4: Pa definitivno, moram ti reći da upravo pišem jedan roman u stihovima i da jedno poglavlje o tim predivnim ruševinama, a nekako možda da počnem od početka, da kažem da sam već gostovala kao u Kontroli leta, a da nisam u malograničnom prijelazu i da sam baš razmišljala kako bi bilo fino da jedni druge ugostite nekad, kako bi rado slušala tu emisiju, ono jedni kod drugih i ovi drugi kod prvih.
1: To je odlična ideja. Mislim da ćemo to dati na raspored,
2: na naš spisak ideja.
1: Spisak ideja.
4: Popis. A ne znam da bi počela vezano svoju poeziju, nekako ona baš sam kasno počela pisati poeziju u svojim 40-ima, kud sam žensko tut, kao sam počela pisati poeziju u 40-ima, pa ono kao pišem na našim jezicima, ono na hrvatskom, ja živim u Sloveniji, tako se nekako to zanimljivo zakotrljalo, pa sam prva knjiga izašla u stvari u Srbiji, da stvar bude još malo kompliciranija i tako mi se sviđa da je, u stvari poslala sam rukopis na natječaj, pobjedila i nagrada je bila izlazak knjige, što onako je dosta logistički zahtjevno kao vezano uz promociju te knjige, to je ona žuta knjiga, mislim da si ti vidjela, kad zatvorim oči vidim modra.
1: Tu sam mi knjigu poklonila zapravo.
4: Tako. Izašla je 2022. i ne znam, uskoro bi trebala u stvari izaći u slovenskom prijevodu koju je radila Natalija Milovanović. Jako se veselim toj knjizi, Črna skrinica, je izdavačka kuća, ilustracije radila Irena Voele i eto, mislim da će to ljetos izaći. Umeđu vremenu je u Hrvatskoj, dakle Hrvatsko društvo pisaca izdalo drugu knjigu, Srce na baterije, pa sad taj neki treći rukopis koji pobjedi opet na natječaju u Srbiji i izaći će ove godine, Sam na suncu, Raštane izdavačka kuća. I eto, vidit ćemo šta će biti sa četvrtom knjigom, ono, nekako da ih posijem po post-jugoslavenskom tom području cijelom. A uz to, ne znam, pišem i novinarske tekstove, autorske tekstove. U stvari, ja oduvijek pišem, tako da nije neobično što sam u 40-ima kao počela pisati poeziju. Ranije sam kao bila copywriter dosta dugo, 20 i više godina. I kad mi se zgadio taj marketinški svijet, u stvari sam nekako krenula u to literarno pisanje. A inače, to što sam sad nešto kao overproduktivno, za to se mogu zahvaliti Andražu Rožmanu, koji je jednom prilikom rekao, kao kad smo zajedno nastupali na Ignoru, kao, ovo je sigurno greška, kao najavili su te da je to tvoj prvijenac, kao nemoguće. I kao ja kažem, zašto nemoguće? Pa kao nisi mlada autorica. I onda sam rekla, ok, sad ćeš vidjeti. Tako da je bila ideja kad me neko sljedeći put pita da kažem, eto, imam 3 ili 4 knjige, malo sam požurila.
1: Da, ali to meni toliko inspirativno da kažeš da si počela da pišeš poeziju u 40-im. To, mislim, nekako cijeli život mislim da svi nešto žure i da moraju da postave temelje svoje karijere i ono što će raditi do kraja života u nekim 20-ima, možda nekim ranim 30-ima, ali nekako čujem da neko tako nešto napravio vrlo bitno i vrlo uspješno u malo kasnijim godinama, mi je tako inspirativno, tako da svaka čast za to.
4: E pa hvala ti, nekako moja ideja da se svakih 10 godina ono reinventam i krenem iz početka, da se ne uljenim i to nekako uspješno ide i uvijek mi je gušt reći mladim ljudima, znaš, ono kad ljudi upisaju srednju školu pa misle kao moram se sad opredijeliti ili faks, kao sad je zauvijek to odluka, znaš, i osjećaju težinu. Nije, ja sam studirala ekonomiju i kao nikad u životu nisam radila kao ekonomistica, a radila sam svašta, ono, ne znam, radila sam kao veterinarka, odnosno asistentica veterinara, organizirala vjenčanja, ne znam, časopise sam uređivala, svašta nešto kontaš, tako da apsolutno nikad nije kasno za promjene.
1: Da, a to isto, a da li je to nekako utjecalo na to što si se, ja sam pročitala, selila se od Pule, Zagreb, Plitvička jezera, što mi je vrlo zanimljivo, nisam znala da ljudi žive na Plitvičkim jezerima.
4: Da, i onda dobro, Ljubljana. To je malo romantično, da, to kao Plitvička jezera je malo romantično, bolje zvuči. U stvari, znamila sam kuću u selu Čatrnja, koje je ono kraj rijeke Korane, i kao godinu dana sam živjela tamo, bavila se ekološkim turizmom, nešto sam razvijala sa kolegicom. Da, mislim, definitivno pisanje i migracije idu jedno s drugo, kao imaš neke nove uvide, stalno se preispituješ, kao ništa se ne podrazumijeva, stalno nešto iz početka, stalno se moraš dokazivati. Sad, mislim, opet ti moram reći da nisam, da od uvijek pišem, tako da nije to neka tako neobična stvar. Prvi rukopis sam imala sa 20-ak koji je bio ono izrazito ispovjedne naravi, baš sam zadovoljna s odlukom da ga nikad ne izda. Tako da, mislim, migracije, granice, ono, putne isprave, identiteti su nekako i kao dio moje poetike.
1: A kako Ljubljana, kako je došla do Ljubljane?
4: A u Ljubljani, u stvari, prvo doselio moj partner koji se zaposlio, i budući da je Ljubljana meni ono uvijek bila tako super grad, taman mi je nekako, znaš, Pula je mali grad, ali super grad, kao ima more, ima sve, ali valjda čovjek koji je znatiželjan mora ići dalje, mora mijenjati, mora upoznat. Kratko sam živjela i u Milanu, ali to je baš ono kratko, ali sam živjela, nisam bila turist, nisam bila putnik, tako da nekako Ljubljana mi je sjela na prvo i znam ta proputovanja, znaš, u Ljubljani su bili koncerti, pa nekad je vlak iz Pule išao u Zagreb preko Ljubljane. Znaš, ono, uvijek su bili ti neki kratki, sjajni susreti s Ljubljanom, međutim, kao ranije za mene bilo puno, puno teže kao osigurati si život u Ljubljani s obzirom da nakon osamostaljenja Hrvatske kao to nije bilo jednostavno. Nisi mogao urediti papire i doseliti, odlučiti doseliti u Ljubljanu. Ali Ljubljana je baš moja velika ljubav. Mislim, malo to je hendikep jer sam uvijek mislila da ću živjeti po raznim gradovima i putovati što dalje. Međutim, ono kao u Ljubljani je toliko prijatno da kad čovjek dođe tu valjda nema potrebu ići dalje, pa se onda ispunjavaš tim nekim putovanjima kao privremenim, a u stvari se stalno vraćaš. Mislim, ne živim ja samo u Ljubljani, kao imam i tu Pulu koja je na 200 km, pa svako toliko skoknem, pa imam Zagreb s kojim još imam veze i zbog pisanja, u stvari i zbog frendova koje imam tamo. Tako da, kao imam puno nekih svojih gradova, ali definitivno Ljubljana, Pula su ta dva moja bazična grada.
1: Da, a jesi ikad pisala na slovenačkom?
4: Joj, da. kad sam uvidjela da želim pisati nešto drugačije i nešto više od tih ono, marketinških i PR tekstova, onda sam upisala tečaj kreativnog pisanja u knjižnici, nekakav besplatan, i išla sam sa ono, idejom, eto ja ću sad pisati slovenski. Kao postoje određeni registri u kojima bi ja mogla pisati slovenskim jezikom, međutim kao taj registar emocije isključivo mogu pisati na hrvatskom jeziku. Kao jeste donekle i odabir, ali i čini mi se da ne bi bilo moguće pisati meni osobno literaturu kao na slovenskom jeziku. Preto sad kao neke intervjue pokušavam, budući da mi se čini da mi je zgodna pozicija, koliko je nezgodna, toliko je zgodna pozicija da imam ta dva tržišta, nije dobra riječ, ali sjetit ću se neke bolje, znači kao to postjugoslavensko područje i Sloveniju, pa već kao predstavljam neke meni zanimljive autore u Hrvatskoj i u Srbiji, pa sad mi je ideja isto tako da pišem za slovenske medije na slovenskom, što ono uz jednog jako dobrog lektora mislim da ne bi smio biti problem. Dakle, novinarski tekstovi da, ali odnosno autorski tekstovi, ali literatura ne znam, mislim da neće preskočiti ta iskrica u tom smjeru, što u biti se niti pretjerano sa time ne opterećujem, dok ima ono sjajnih prevoditelja, zapravo nije ni nužno da pišem na slovenskom.
2: Mene uvijek zanima kad onak pričam sa nekime koji nešto znači piše, uvijek me onako zanima pitat kao šta trenutno čitaš, kao da li čitaš uvijek samo jednu knjigu odjednom ili više njih odjednom, kao kakve su te navike.
4: A gledaj, tu sam kao uvijek, imam bar 20 knjiga otvorenih i grozno sam, u stvari pročitam knjigu od početka do kraja, isključujem ono kad pišem neki intervju pa želim o autoru saznat više, bolje i dublje. Tu je zahvalna poezija jer ti možeš početi čitati, pa početi čitati nešto drugo, pa nešto treće, pa različite poetike zbog ravnoteže, kao različite glasove. Jako sam izbirljiva oko toga što čitam, da ne uđe u neki moj registar ili da ne pokupim, tako da baš se cenzuriram, i kad bih htjela nešto čitati, a smatram da nije dobro da se nekako ugradi u moje pisanje, onda to izbjegavam. Ne znam, zadnja knjiga koju sam čitala i baš bi preporučila svima, sad sam radila intervjue s Monikom Herceg, je njen roman, prvi roman Ovdje počinje šuma, koji je baš nekako sjajan, kao uvodi neka nova pitanja i razgovore u našu literaturu, i nedavno sam čula u stvari da bi mogli očekivati kao sljedeće godine i prijevod na slovenski jezik. Mislim, trudim se čitati domaće autore iz nekakve solidarnosti, dopada mi se u stvari zato što prolazimo te iste procese nakon ono grube tranzicije i izgubljenosti na prijelazu iz nekakvog socijalizma, komunizma u kapitalizam. Čini mi se da svi tu negdje isto dišemo, da smo ono dosta izgubljeni, i dopada mi se taj neki fini, dekadentni ono raspad koji mogu iščitati između redova domaćih autora. Ne znam, kad bi sad navodila kao osim Monike Herceg, kao što se tiče slovenske, uglavnom poezije, kao jer mislim da najviše čitam poeziju, kao tu su Natalija Milovanović i Tanja Božić, koje su mi prijateljice, ali ne zbog toga, stvarno sjajno pišu. Pa onda Nataša Velikonja, Nina Dragičević, Anja Zagolob. To mi je ono top 5 što se tiče kao slovenske poezije. Ne znam, ima puno zanimljivih izdanja u Črnoj skrinici. Lud literature isto, kao njihove knjige su sjajne. A što se tiče to kao XU, pa ne znam, možda Bitomirka Trebovac, koja je nekako jako samozatajna i jako, jako fina i optimistična pisnikinja, čak i kad piše o nekim traumatičnim iskustvima, to piše na toliko blag i fin način da čovjek baš uživa u tome. I Nada Topić, koja je nekako njen pandan što se tiče hrvatskog pjesništva, mislim, i recimo Daniel Dragojević, koji je meni ono kao top 1 XU autor poezije. Tako da to je nekako taj najuži pregled. Što čitam sad? Čitam milion stvari, čitam imam otvorenu Ninu Dragičević, Nemoguće, pa čitam opet i Nininu najnoviju knjigu, koju sad moram pogledati kako se zove, jer evo ne nađu li ovako na prvo. Svašta nešto, kažem, 10 knjiga bar imam otvorenih, napola pročitanih i dovršavam samo one koje trebam iz profesionalnih razloga. Mislim, dovršim ih sve, ali ovdje sam striktna. Tako, šta vas vi čitate da nemam taj monolog od domaće literature?
1: Mislim, od domaće literature zadnje nisam, od Lane Bastašić na dalje nisam ništa čitala ja, iskreno. I naravno, dobro, tvoju knjigu, i poslije toga sam sad... Jedino što, ne znam, ja odem, napravim jedan krug po Otonu Zupančiću, pa to je meni kao neki izlet. A ostanem tamo i po 2-3 sata, hodam, pa gledam, pa meni je to kao neka terapija. I onda sam, eto, super, zadnji put izašla sa Elenom Ferrante i sa Joan Didion. Od Ferrante sam skoro na kraju, a ona je tako malo više limunadasta.
4: Da. Ne mogu ništa reći, ja nisam čitala, ne znam zašto, kao odbija me pretjerana popularnost, valjda to, ali ono, treba me biti sramota vjerovatno, jer pretpostavljam da ona baš sjajno piše, ali ispravit ću nekad u budućnosti. Reći.
1: A ti, Marijana?
2: Pa ja dosta manje čitam od Andreje, to je činjenica, ona pročita možda na jednu moju knjigu 5.
1: Ne.
2: Da, doslovno. Jako sporo čitam, ali sad sam već jednu godinu dana skroz pala u Ivu Andrića. Meni se sviđa jako kako on piše.
4: Lepo.
2: I
4: lepo.
2: Sad sam na Nemirnoj godini. A fave mi je od njega definitivno Jelena, Žena koje nema. Te pripovjedi su mi stvarno ono...
4: Ok, to nisam niti čitala, moram reći. A jeste vi kao u školi, budući da ste mlađa generacija, ste imali kao lektiru Andrića ili to
2: da,
4: više
2: da,
4: nije?
2: Da, imali smo Prokletu Avliju samo.
1: I ja sam imala to, ja nisam pročitala. A baš sam se jučer nekako sjetila, nekako slučajno sam objašnjavala sam strancima šta su derviši. I rekla sam sebi, moram pročitati Derviši smrt od Meše Selimovića, jer...
2: E, meni je to isto iduća.
1: Ono kao, ipak, ajde, iz Lukavca sam pored Tuzle. Meša Selimović ima veliku statuu tamo u Tuzli, ima srednju školu koju je moja mama išla, koja se zove Gimnazija Meše Selimović. Ja nikad nisam ništa od njega pročitao i treba da me bude sramota. Tako da sljedeća knjiga koju čitam je Derviši smrt Meše Selimovića.
4: E, možda čak imam doma ako imam posudim ti sljedeći put kad se vidimo.
1: Super, dogovoreno. Mene samo još zanima jezici na koje čitate. Da li je vas dvije, da li je to više, na koji jezik prvo posežete? Da li je to hrvatski, da li je to slovenački ili čak engleski?
2: Ja na hrvatski, to jest na te hrvatski, bosanski, srpski. To mi je nekako, osjećam se, mislim, naravno ako se radi o autoru koji iz tog područja. Volim čitat koliko se da u izvornom jeziku. Sad naravno ako je neki autor iz, mislim, iz Francuske, ne znam francuski, ali ako su naši autori, mi je kao čudno da sad čitam slovenski prijevod kad je to moj materinji jezik. Kao to, ja najbliže se osjećam i kad gledam filmove naših autora i kad slušam muziku, nekako to mi je najbliže i to najviše volim, tako da većinom su to kao hrvatski, bosanski, srpski.
1: Da, ja moram
2: slovenski, onda engleski.
1: Kod mene je slovenački najčešći, baš zato što zbog Otona Zupančića, zato što su tamo knjige većinom prevedene na slovenački, ali moram pohvaliti da imaju veoma dobru sekciju i BHS jezika. Tako da,
4: odlično.
1: Da.
4: I ja isto tako nekako čitam u izvornim jezicima, koliko god mogu, trudim se ono kao čitat, ok, mislim, nekad sam čitala i na talijanskom jeziku, ali kad sam naučila slovenski, valjda je stradao moj italijanski i engleski, sve sam to zaboravljala i taj slovenski, nažalost, nije idealan. Tako da kao uglavnom to slovensko, hrvatsko, srpski i tako dalje. Uglavnom. S time da bi se uhvatile neke kraće knjige, naravno, na engleskom, na talijanskom se ne bi više osudila. Odnosno bi kad bi imale prijevod sa strane da mogu konzultirati. Čak sam dobila neku pjesničku knjigu pa sam se prtljala sa time. Poezija ide jer je ono kraća forma i nekako mi je već kao u uhu. Tako da.
1: Da, ja bih rekla da kod poezije riječ mnogo jača od proze, zato što u prozi shvatiš iz konteksta, u poeziji svaku riječ vagaš.
4: Da, ali mislim da znaš kao sam već istrenirana, odnosno kad čitaš puno poezije onda nekako unaprijed kao su ti sinapse kao otvorene tako da posrkaju odmah to bit toga. Nemam pojma, kao lakše mi je kroz poeziju. Možda, znaš, i dok pišeš samo onda toliko analiziraš svaku riječ, svaki stih da i kod drugog prepoznaš kao, znaš, taj proces nastanka, pa odmah i prije nego što se otplete, prije nego što nađeš ključ, shvateš zašto je autor neku stvar napisao i što je htio reći. To ne znači da je to predvidljiva poezija, nego jednostavno toliko se baviš time da odmah uđeš u srž pjesme. Ali da, jeste kondenziranija, preciznija bi trebala biti poezija, zaigranija. Eto.
2: Ja bi možda prije nego što polako se bližimo kraju našeg termina, pa bi samo htjela dati priliku i našoj Tini da ako želi možda nešto dodati ili ako bi voljela da nismo skroz nas dvije sad preuzele ovdje cijeli razgovor, ako bi možda samo htjela nešto.
0: Htjela sam samo pitati, razmišljala sam ako čitaš onda svoje prijevode, kako ti ih je pročitat, kako ti se osjeća tvoja vlastita pjesma koju pročitaš na prevedenom jeziku?
4: Da, mislim, za sada kao jezici koje ja govorim i koje razumijem, to su, imam prijevode na engleski i na slovenski, kao Natalija Milovanović kao sjajno prevodi i nekad, naš, kad čitam, pomislim, pa to je moja pjesma i mislim da je to onda kao znak da je to jako uspješno, kao nemam nikakav problem. Jeste ona kao drugačija i drugačije su ideje možda, odnosno misli na svakom jeziku, ali s druge strane, kad je prijevod dobar, to u stvari zvuči sjajno. Nemam ništa protiv ni slobodnih prijevoda, ali kao nije u tome slučaj. A s druge strane, na engleski me prevodila baš sjajna isto prevoditeljica Anda Bukvić-Pažin i prevela naslovnu pjesmu iz moje prve zbirke, sad je nešto prevodila iz druge. I wow, ono, baš sam bila preneražena koliko dobro na engleskom stvari mogu zvučati, a ona se baš trudila, mislim, ona je prevoditeljica koja je prevodila Virginia Woolf, tako da i u stvari je prvi put zagrabila prevoditi poeziju i zbog toga se još ono dodatno trudila. Tako da bude mi fino, jer ono, ako pjesma funkcionira nekako trebala bi, ako uloviš ritam, valjda trebalo bi biti moguće prepjesniti u druge jezike. Uvijek mi je to zanimljivo. Baš se veselim takvim stvarima, s time da kažem, lakše kad razumiješ jezik. Da.
1: Dobro, hvala ti.
2: Moramo uskoro,
1: moramo uskoro da završimo. Malo nam ovdje gori pod nogama. Ne, hvala ti da si. Ćemo li saslušati jednu pjesmu na kratko ili...
2: Pa ne moramo na kratko, cijelu možemo saslušati.
1: Cijelu, pa ne znam ja. Ti na koliko imamo vremena?
2: Imamo 6 minuta do kraja.
0: Još 5 minuta.
1: Još 5 minuta. Onda Snježanu smo pitali da nam kaže njenu glazbenu želju i što je Vizelj i Gypsy Zagrljaj. Tako da, eto, Snježana, tebi u zahvalu za današnji razgovor. Još ćemo i ovu pjesmu da poslušamo.
4: Ej, hvala puno. Hvala vama, hvala slušateljima Radio Student. Čujemo se nekom sljedećom prilikom.
1: Važi, hvala ti.
4: Hvala, hvala ti, čao. Ćao.

0: se odjavimo, imamo minuticu da se odjavimo.
1: Evo, mi se odjavljamo.
0: Hvala što ste slušali Mali granični prijelaz, Andreja, Tina i Marijana. Bilo nam je lijepo.
1: I Snježana.
0: Hvala naši gošći.
1: Hvala naši gošći. I slušamo se sljedeći put.
0: Tako je.
1: Da. Kad će to biti, ne znamo, javit ćemo vam.
0: Javit ćemo vam.
1: Javit ćemo vam, da.
0: Bye bye.
1: Ajde, čao.
2: Dobro večer, 18. sati.
3: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
4: Izvinite, moram se ne smijat, stvarno je više prešlo sve granice.
5: Eto, sad ćemo preklopiti na ovaj drugi neoficijalan jezik, znači taj neki spontan hrvatski.
6: Pođete. Evo je dvoro.